0: まあ、こう湧いてるね、パワーフォア次第、あ、ほら、飛行機やってるね、水かわけやな。あ、じゃあ、こういった上かかるが前になってね。
1: こが頭いちぎやな。あ、へわやの、やいわかのひほみろみろはな、えていいわ。あ、こわたいまい、てちに。

0: ヘパイコーレロヘパイオテカーカーヘパイオテカーカーリキウポコオテイカ。
1: What's the meaning of this game? I've got no one else to